0: na ham na na wa na mwanso.
1: Amen.
0: Mwama nko sepulowa, gwaputra Maria.
1: Owe tulime, senike nke mwanso.
0: Kenege Maria, Egypt na Gracia, o sepulowa na yorenge. Ede ngozi netiso mwanyi nine, wade kwa zi ngozi bo mwafoge bu jeso.
1: Maria janso, nye nke chuku, yobraibu nja yyo, kita manogo mwanyi amen.
0: Ne odibo wanyi nko sepulowa.
1: Kore ere mkisiku.
0: Kenege Maria, Egypt na Gracia, o sepulowa. Na yorenge, ede ngozi netiso mwanyi nine, wade kwa zi ngozi bo mwafoge bu jeso.
1: Maria janso, nye nke chuku, yobraibu nja yyo, kita manogo
0: Okwe mera ho.
1: Obinyera anyi.
0: Ekenege Maria, Egypt na Gracia, osebulowa na yorenge, ede ngozi netiso mwanyi nine, wade kwa zi ngozi bo mwafoge bu jeso.
1: Maria janso, nye nke chuku, yobraibu nja yyo, kita manogo mwanyi amen.
0: Yobala nya iyo o nenke chukudi anso.